0: să iei tehnicoane pe șticălă.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.